0: آرخه آره نسنت باندگی آره جن نال کرگی فریان شیش جرا کی تری بی بیر نای پون سبن اف ام بانا نیت آره کجا ایر آ گونه نان کردیش نی
1: Traditional foods can be used in non-traditional ways. Tawaya Andrew Williams is a Namipu environmental scientist and a student at Washington State University. Our Living Lands producer, Daniel Spaulding, spoke to Andrew Williams